0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabwera ya kuva radio na mabasatu ndi matu wa malongero hachi sena pamechibesa nsiku ya lero chitatu kupita kwa nsiku zi sere ntanda ino ya maluwa. Chaka chenu chape kupiri makumawiri na hapi tandatu timizi ni pangba zatu nga malakuwa tina zabwera na zamuno mprovincia Sofala. Tata kutuka kwa na nzizi yatu tandatu tifem mpangwa za misasi jornal da manhã o ser na mapindi ma chano di mpangwa malongero matatu tinga matina za ika nyimbo zato na pizuiso mpako femba tinga matina za va mpangwa panzidzu femba na zato kumaputu kabebu na za ika nyimbo zato mpaka nzidzu femba na mapindi wa kubana makumashano mashano sinanga dirijua kisombi kumichini na Marcelino Viola tukufuna kutima machibesa nsiku ya leo chitato kana machibesa nchena bwera ni kukune mwaseni mwana tiva mbutu za kusiana siana. Timispano, tinava mpangba zato na zato kumaputu malungero achipatigizi.

0: Alima! Alima! Alima!
1: Sara, shamwari anga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Uli mwadidi?
1: Nditangwe tinatambira tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengu wa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Ndipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomali kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemela. Kwela ndije panu panjiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: My

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nendikafuna zio, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana nila kupanga unyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyamunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta yavu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula poswa lini tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyomunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomunyomu no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabadire mwadidi mwene hai. Muna nifungisa pika jenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa. Andro nseni asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio. Unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu. Bweresa paratibuzi. Michibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru. Tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: mapapi ako msiku zomseni za nchitatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tan pepi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona minaturato
1: si pepi tai mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo ita
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mpapo
1: unamangisa pia utali kutiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nziri nenja didi tende tika mfunze tuwera tidziwe ndikubiri zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndi kukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutongireka penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mchakufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchiverano na misoka ya kuyanjana nayo

tadi na ushano na mapindi na kupana makmashano bashano pakati pa mabasakindi mapindi ya marongero achisena pansiko ya lero tikuenda nazo nyimbo zato anyakufa mnatifa bulikira mbuto zako siana siana tinachemera panzi zono kuimba kwa Dito Felipe Sabere.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbutu mpika.
1: Mnandirikele ya manedu. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndina kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika janepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa

nyimbo zathu zakusiyana-siyana yakubva pakati pa ino ndima yathu ya nsiku ya lero pang'ono na pang'ono tiri kuyenda yakubva radio pakati pa ino ndima yathu ya nsiku lero na patirefe imwe munagumanika mbuto zakusiyana-siyana.

tamala hanya kuva kuva kuimba kwa dibobas pakati pa ndimatu ino ya malongero chisena tikupitiriza nao mabasa athu ndi nzizi uno kuchomerambo kuimba pa kwa nchesa LB

0: yowe ukuchitanya mwana mumbuto mpika
1: mlandirikelela manidu basi ndikafuna ziwa pida ipanchisai chichi kupadira mwadidi mwini hai
0: sina kupanga chivisibisi chato dani ukuchitanya pano ha ini pano beda zati
2: kupanga neka chitapia pidu mwere kunu mpale ini pano ndina kupanga nyamonyoma mapigiri
1: ndimu mwene
2: andi ndimu mwene unyumonyoma na posi ya didi safunika pangisana
1: ndakuta yavu nanti nkazanga na patupi pondo tinamwana pa nyumba misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa mbo indava kutimu mai musakita pirengu na unyumonyomu nangu
2: ngabi nensa nisapika posi ya kukonda nensa pondo mbikoma nisakwamela na kupicha emela piakuja pianga pikulu pikulu ndi piakuja ninga nyama za mazi pendo baka yao
1: andia unyumonyomu no ilibandi na kwanisa kugula
2: sachita mwadidi ungumi pondo ubali wanseno unaja
1: pondo sabwadira mwadidi mwene hai muna nifunjisa pika jenepu yafu
2: andi nina kufunzisa andu nseni asafunika kuja mwadidi pakulonga tangwa penepio unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi
1: piringana sumana ya mumpu
2: idu bweresa prati buzi mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu mpaseni didokuru tuwera pasi nkazachi pondo na anachi
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluke wa mbomba.
2: Zina limwe?
3: Grasa shoni bakari. Inta kapanu basumbuli da balapanu da kulapanu kapanu na lili.
2: Tamani kutupanga nzuzunu tingaona kundi ya mabasa ulimi.
3: Kubasa walimu ichakashini talima mwadidi mweni. Pakadabuka hapa kati ya pakavumba mulungu bavumbe. Tanyisira yewa na vumba tembi tipulumuka. Kupulumuka nkabibondu zua zabusa maningi antena nzuzunu. Kunu kuna nyata ya njaa maningi zua ya karagari maningi. Munda tizibu sabindu. Chakachinu. Tashumbari maningi.
2: Musalimira chisachipi.
3: Pasumbulero, pashkola, ya kale.
2: Ndupu limu daike mweo.
3: Taika mamanga, taika ukaka, nkabuka raina zua.
2: Apo nzizunu na tembe yipu nodo oneko kunda buruka kwa mabrimanga, ukaka, kwa limu sapulumuka na ishi.
3: Tukupulunga arashka. Tukuitambo usaka mpe kugulambo, bebe mbo galonimbo ikukiriratu, tenta, stenta. Jaa mundu kukwanisa kunga jaa nkakwani sabira. Njaa ipakati bantu pakaya. Paranjala bantu pasumbulero. Ziko tola pindu.
2: Mulungu wa vumba reche kachini?
3: Avumba macha vumba kutoma. Na malea za cha kubozi kwena. Zima vumba ni vira. Umma mamanga na nzeti.
2: Tinga figa kumimba kwa nunghapa asa mabrimanga te?
3: Nunghapa, jakachini nunghapa mamanga rai.
2: Mkutu kondera?
3: Nye kondera, tukwa wana nkabedi mesu.
2: Tepamu kuchitambu gulambu?
3: Tukuita gulambu.

0: mbrebana njaa maningi
1: mukaikhama pri manga penu mwaikhama mapira gongo
0: taika gongo mayanango aika gongo anango aika gongo razibukara na dzuwa tepano munyumba mmunda muli zero munapinthu ra maminda rai
1: kodi kubiri mukuona kupetera kuti mukwanisidye sana pa nyumba
0: kubiri tikuonamo kuti anangomba kuita mbunogosi ya alfasi mbagulisambo na matimati na masebola na masamba ndinakwata pepire mbere kagulisa mukuvila kuluwani kwathu mukuvila
1: Imu malima matimati, alfasi, masamba, maika.
0: Alimamba na ngombu magomu. Muntu muntu, sikonga nzenzai.
1: Ngoo ine incha kupu?
0: Zangwa, tawe, ndimbule kwa maorta. Ndipira kwa tambu antumu.
1: Kwa kulisa, mene mkagula mapramanga?
0: Nditepombo, lianga kuliza, mene kagula mamanga. Kuta ngabi munu, ngabi chakuja tae.
1: Bebu kupangisa kuti na muropene, muna chumuchi mwani?
0: Muropu zichi mwa wachimwani kakweni, ngabi pindu tae. Wabakufa na zua, muropu ngabi emu pindu munda tae. Ne bambaya ne enji chadama taja maningi watu onseni takomero chadama munga kala tuweza nte kotolamba ne mwora ninganenda kukazingira ni mamanga kazinga tepa nghabepo
1: na nthutuwe ni
0: nghabu nghagigumana tae mwota kutambirani ba nghacha kuja
1: kabi mwachitambira na kute mafala basa na longi mwakutitambira
0: tata kukufunani mbwenye mwakupezano nga chakujampi na ngomza kumanigampi na mkwatambo kambia kazinga mwitambo nguku kukupasani mwita mwita uferta maji nghabi maneta joji basu basa uferta
1: Pano basende likira kuti mulime pichaka chinafuna kudza.
0: Tokale achalafa kudza mbali mwanu. Msetemu tukomosari bondi sindula.
1: Ideke mapremanga mapremanga panzizula kututuka malana kuuma.
0: Amana kuuma adafika uja kubalira ndeda uma.
1: Mafala anafuna musia nzizonu na tangu ya ulime, mwalimira tepa na tangu ya kukulimira kwa lokonda vumba kwa Mulungu. Ngabi kwenda vikumunda mulete pateni pamudzi mukuchitatana zizunu.
0: Tiri panodi na wana munaone mwanangu a kusaka maganyombo kuti ajesi anapiana pa nyumba njala ya karagaridi mukaye uno pasumbulere pano tina njala ikulu maningi. So birano ngabi pira pati afya kachinu tizikupionera na dzuwa.
1: Na tangwa we pepe de chiti kampenchi kafunemo kuti pichitiwe na utonge kati chisachinu cha sumbulere.
0: Tikafuna maningi kuti utonga usumbulere vakaya bana tipedzembo ayimu ma guverno. Mutuone pasumbulere pati na nyato na njala. Ngadzika vinafachitefi chakachi na ndema akwatu ndedzo akwatu. Ngakupidziwa vinafakujefi na janji.
1: Mbeo musachitagula.
0: Mbeo satagula. Tikupembambu mbeo kwa ngachakafakuza tipasembu chakachi ndidzali cha pachaka. Tinambeo ra ifitambira nkhabe. Ndiku tikupemba pepe. Guverno.
1: Musalima na mapadza basere ngakwendambu kalimisa na matratori tani.
0: Nkhabe tikulima na mapadza.
1: Basi takuta mai tinaichezambo na nangu mai alipano mai zina.
2: Dzina ndini Laura Frank Fero. Chibodzi-bodzi. Ndipo pidalonga nzatu ipi. Anthu alima, alimkweta kwati mwa riu dzangwa. Mulungu adavumba madzi adzala, amajiwa na madzi ya kuntundambo, amakupya na dzuwa, dzala mamanga kawiri. Katatu, nkhabe buka na dzuwa tai. Tepa chakuja anthu kuchitanyatwa. Madzi adabwera asha madzadza mikulu mwa mubandi umu. Mabandi fa nkhabi chakuja anthu akaendera mwa munyika omu nyika angaenda mwa mu nkhabi kuzona ngona ntingona tepa ipinkacha kupulumuka tai ne mbeu kutawara ngafika chaka chingafika nkacha kudzwala mbeu ne chakuja nkhabi goloni kukwiriratu kuntu kunja kungacha kutabuka tepano na nzidzunu kusogola kunduru mwa anthu akapanzeka na bambaya bambaya tinacheka nanji mulungu vumba nkhabi mulungu nkhabi vumba tepa ipinkakupidziwa tai sapembe mumbumba guverno mutipedze mbu chakuja mbeu tiwani kuti tinapeperitani Simbuleruno.
1: Kodi mukadalima inchi makamaka?
2: Tikadalima mpunga, tikadalima mamanga, tikadalima mapira. Mapira nkhabi tumbuka tana parte dzuwa. Manadapia mamanga ni sasa na mnambani na mapira na gwonkweni. Na mapireni. Njara. Imu guveru mutipembe mbu mudziwe kutazua neshi ya pituladi na dzuwa. Ndiye mpangwa zati.
1: Kodi matimati, maika, masamba?
2: Matimati ando kadaika madza dzala. Mbapo mbama ikamatimati gedi mazi mba zaabondu kachikairi. Zaabondu kachikairi ya kutuwa mama kwa tuwa na mazi. Mazi ya zala kairi. Ankunu mkundu mwa. Muntu na muntu anangu mba zinji nkabilima matimati. Anangu wa zinji na chita worta. Manji worta wali nyatuwa bondu vumba mulungu nkabe. Asatiria nambani na barji tunga mungkuli ikamubi. Ikamua mworta. Mkabi fansa sertu tayo. Tashukutirimbu kuita makabesa chepa. Ndiye manana akarefi kuno.
1: Takuta mai mufungisi mwanangu mafala na imu kufuna longa?
2: Mafala mbanea basi kuti guverno mungakaa mutinyezele mkuta mbumbe sumbulero kutabuka na njara. Tina mulungu angazabwera pachaka, tina anadzalanji mutinyezele mbo. Imu mbani guverno. Nde babatu na miwatu ndimu mutiziwe mbo wapirigado.
1: Takuta mai na mafala tiberesimu pansi kwa lero. Panangu tivembo mai mulipaona zina?
3: Zina ni Sara Zakaria.
1: Mai Sara musakala chisachino?
3: Sakabano basumbulero.
1: Tumani kutipanga zizono mwalima?
3: Talima achakuja jazibu kadi.
1: Mwalimi

0: mwezi wenye kulima.
1: Makani hakuronga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.

Tadi na nzizi ya tufemba na mapindi ya kwa na makuma tatu na matatu tukupitiriza na umabasatu ndimatu ya marongero ya kisena pansiko ya lero inango nsiko ya basa tinava nzizi uno nchesatu nyimbu ya tu hanyakova kufika kuna imu nativa bulukira panyumba mbutu za basa na mbutu zinango Tabara kutiti chamera pia kuimba kwa wao pads, manamparo pa unyava.

Nazo nyimbo zatu za kusiana siana ya kuva Radio Mosambiki pakati paino ndima yatu ya Malongero.

sena nyimbo zinaenda kuna imo sena muna tifa kwa nsiku ya lero tukufuna kuti siku ya lero ikali ya didi kakamwe pakati pa mabasatu ndi matu ya marongero hache sena.

pangono trekwenda nyakuva nao mabasa fundi matu ya malongero hachisena mkati maino ndima ya nsiku ya lero tukufuna kuti nsiku ya lero ikale ya didi kakamba kuni manativa ulikira mbutu za kusiana siana na kuti ya chesa naife mpaku siana siana muno radio Mozambique tina nyimbo zatu za kusiana siana na ikitalonga kuti nyimbo zatu za kusiana siana zila balefe kutiti kipa kwa icha pansipi ya leo anyakuva unatifa kulikira mbutu za kusiana siana tina nyimbo zatu za kufika kuna imwe unatifa pakati pa ndimato apo na njita kuti nyimbo za kusiana siana zila pakefe mono radio Mozambique apo nekuti ife nyimbo zatu tikwenda nazo mbula kwa nofemba na mapindi makumana ina matatu.

0: Tende oku, tende oku mama, tende oku, tende oku.
1: Pangono na pangono tilipenda ya kufa pakati pa ino ndima hiatu ya marongero chisena kulikira mondo mono mbeira na kute nyimbo zato za kusiana siana za kufika kuna imo nsena mwanativa mboto za kusiana siana kufuna kuti siku ya lero ikali ya dirika kama kuna imo munava mabasato kulikira mboto za kusiana siana hapo na nchila kutife tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya diri kakamwe tabala ika nyembo sire za kufika kune imwe munativa kulikira mboto za kusiana siana pansiku ya lero apo zwanda kuti pakati pa ndimatu inu ya siku ya lero ini ndakombera kakampata na imwe basa ndinati ndisiye senusha mutapati twera kuti apitirize na malongero wa chindao apo ine zinanga ndine Joki Sombe ndapatana umabasa pansiku ya lero kumichina pata ni Marcelino Viola mangupata ni siku tunasafana nyakuva malongero chisena na bwera ponto pansiku ya lero panzizi uboza na mapindi makumashana na manai salani
2: mana sound

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikelea mamidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondo, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

nguva chaidu uchirikuwa na kuita nguva gumi na posa nomseso jinokuwa na kuita shanu kana onzi yore jino 5 minutu tiri kupindiri ila chimupa kuna wabasa idu mavekete ngondimyo chindao mangwanani anu mangwanani o shtatu shoviki jiku seru mweju wa kunguru kororo shuru shviri na makumaviri ina shanu.

0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya mamidui. Basi nindika funa zio, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nina kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, penu baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu, mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: andaipata.
1: Sio kwa kupata mpira, ni kukamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
3: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafaremu, chisa ya chafinyi nji iba pika yavu.
5: Kumadi,
6: piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
3: Ndi mwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
2: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
3: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

tasia sure kuimba kwa rumu waldu numumbo kare no kare tadana kuna masukush numumbo kumalembe ngatizwe.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kume ya kumaskati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwerani kupakati pa programa yatu ya ndina yuwedi.
1: Ndimo mwene zanga ife tafika munu mstudio Radio Mosambiki pansiku ya lero.
0: Ndimo mwene tafika na mpamvu sunsene na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gaike moto. Na mwenemu, chimereza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João, penu Francisca, tuwele kutimukali duzi na radio anu na nji programa yatu ya pansiku ya lero inati gaike moto.
1: Ndimo mwene zanga kumbukani kuti programa yatu ya lero habisiana na programa zinangu tayo. Ifi taza muno na nyimbo, taza na makani, taza kafunza na kufundisana. Afeseri kumbukani kuti programa ishi sasugulero na Manu Santos Golonga.
0: Na jipezu cha UNICEF pabosipene na transporte municipal ya panu pa beira.
1: Pansiku ya lero muna kana ife ine zinanga ndina Dona Raúj.
0: Pabosipene na ine shamwalea na msizo nsene Jessica Maria.
1: Mwiri mwatu pabozi na ime tiripano tera kutanzaya pansiku ya lero kufungi sana na kufunza mbo.
0: Kulega mkudwala kutesa kumanika kumichini mpaka jikira nyimbo na pindi dimana Eva Shisapa.
1: Ndimo mwene nzanga, apo ifi tizatu kuenda kukutalikwene tayo, tinati sanziki nyimbo ya utokutoma, nyimbo ishi ya kutuaira tando, timizipano, tinazapono.

0: Nyimbo yatu ya kurika kama sala nduyu takoza kuvina, takoza kutambaruka. Na chukulupiriru kutimwembu makoza kuvina na ife.
1: Ndimu mweni zanga. Ife nkabifunika tiduale da kutikuvina. Sapeza kuna makaliru watu ife ningandu.
0: Mwene mundimu apo Antonio ndipangi. Manungu wako mpadidi.
1: Ndimu mweni zanga manungu wanga limadidi. Pindipi anga pikufamba ninga munafunika. Penu iwe nzanga Jessica.
0: Nemu nilimoda munafunika. Simana kukuipita tani. Mbiyanji utachitewe.
1: Simana anga kukuipita ninga munafunika. Ndu kwanisa kuenda kumbudu ya ufunzi. Ndu kwanisa kufunza. Ndu kwanisa kuchitapiri kwa tipina peza. Umangwana wa makaliru anga. Wafamijanga. Pindu pizinji nzanga. Penu iwe mbu nzanga.
0: Nemu nilikuipita simana anga moda munafunika. Nikuita pindu pizinji pa kusena siana. Lero nilipanu pa shudaraji Mosambiki. Simana anga ikupita mwadi limweni. Mbapo ndipange. Lero nsolo atu ndupi.
1: Ndimu mweni nzanga. Afesere, leru fitaza ninga mudalonga nzanga Jessica, taza na nsolo kuria kakamwe. Leru tinalonga tangu kufamba choma siku.
0: Magamaga kulife, ninga pali nasikana. Solo atuwa kuria kakamwe na nji ndipindu pisaoneka kazi njikeni, ife ninga pali. Tisa kala na nsambu neo wakubuluka pa nyumba chama siku, kuenda kajeza na shamwale, kuenda kupando. Uku tsawerera nzizi kuti... Siwadidi para ife tai. Chiti chiti.
1: Ndimo mweni nzanga. Nsolo ushu natukwata kutifi tinyerezere pindu pizinji kakamwe ife nenga pale na asikana. Ndimo mweni nenga mudalongeo kuti ife tisakala andi antu kufamba. Mtibwerera chiti chiti kunyumba. Mtibwerera nzizi siyo tayo. Uku mtibumanika ife pano tisafunza. Ife kuti tisachita malonda. Pepi ife nenga pale na asikana. Nkabe kutipeza ra.
0: Mwenemo ndimo nanji ife pano tingaita pindu. Nenga pepe. Fipano ngabe funza vetai, ngabe gona madidi tai, na nyisiku zonsene, ife tilikunja.
1: Ndimo mweni nzanga, ife ngabe gona ninga munafunika tayo, na tangu ya kufamba chumusiku, pondu pepe sabwesa mikanzu mizinji nzanga kumbutu ya tuofunzi.
0: Ndimo mweni nzanga, na njanangu angagu manika pambutu ufunzi, huku mfunjisa kuulonga, awene sawadzira, sagona, na njumasiku wakakala kukwandu. Anangu sakala na nsambu wa kubuluka chama siku. Na njawaina satoera shamoleao kuti ngabe onero na nyakubalao tae. Siku zonsene alikunja. Asamu wa pindu pia kulezeresa. Asafumali. Awaina satoera pindu pepe. Asanyerezera kuti awaina akula. Pepe ndi pindu pia kusanzaisa. Mwenye pepe saitisa kuti ife. Tikonde kari na ngumi wadidi ponto. Tikonde kufunza mwadidi pambuto wa ufunzi.
1: Mwene mundi modi zanga. Kasi njikeni ife tinge. Na kalangana pale ngananea upanangu wa sikana kuti asapita nzizu zinji mpaka gona. Unja kungaja, akufuna kuenda kumbuti ofunzi, mbaenda kumbuti ofunzi mpaka gona, upanangu kufoko ni chitulu, kwa kumalisira kwa pensene, hii asa kwa nisa tayo kuwine mabu.
0: Ndimo mwene vesera Radio Mosambiki, tirukulonga bulukira panu pashuda Radio Mosambiki, panu ife tisafunza pondo, tisafunjisana. Na mwenemo, tenenika fine pangono na nji, ine panu ndirukuvambepo, nyimbu ndiri, tando.

mbaimbai uripano atina masoko kufira maputu omkati mwanyika na nyika zokunsha ngondimi shimaje kupera kwa masoko tina masoko omsofala mshicho mpepo jina John Shuvo, Mario Filipi, Johani Poso ndiye kwa mazwi kana mikrofoni jina jina mwezi Fernando Teo nozina radio Msambike mwezi edo jamba hamu nirofara kwa kuti mabasa ya ngondimi shinja au ngakumira kanaka mwezi ngomusi

0: yakadali ngati zvakanaka vakatiwo shulo itaisa guta lokupemba pemba kuzvaitikirali izvi ukazviwana antao viaonanga vakati zvakanaka vashulo vakapinda vakapinda kuenda kotevedza soka akamba ateipeya pakapererera zvinyama zvaambondoro akutevedza soka yaambondoro ateipeya pakatipereravo zvinyama zvivana zvaakamba hakuviya konanga kuumambo kaarego vakati varego handazviwana vakati ndizvona vakati ndazviwana ndizvona adimeji vakati azviwana kokanyi madhodha here madhodha akakokwa kuviya paumambo kuviya vakati vambondoro ndimu makaha zvinyama zvivana zvaakamba vakamba ndimu makaha zvivana zvani zvaambondoro vakati zvakaitisa kudi vakafamba nyimaona soka kutana bungano rese pinda vakati soka injani njaakamba vonanyi apa achipona pakaperera vana vaambondoro vakati ndipona ngatipinde pinda kuenda kotsvaka pakafira vana vaakamba kuenda kosota vakati soka injani njaambondoro vakati vonanyi apa achipona pakaperera zvivana zvaakamba vakati ndipona vakati poronga ntango yatongeka pondopo madhodha akabira ngoziya lavara vakati shuro iwewe komo unoita zvokuzivisisa kuwana shwiro jo ini kuwana shwiro jo ini zvakaitisa kudini shuro vakati makandidira ndimwi kuti itai saguta okutsvaka pafira vana vaambondoro novaakamba ini ndapawana walo chindipenyi mupfupo wangu ngokuti vazinji vachada kuzoitihwazve shwiro yakadaringa iyi ndinangezve ai vambondoro vakaramba handipagari vakamba vakati handipagari vakati nzvokutopagari umambo vakati nzvokutopagari ngokuti imwimwi mawana sentidu vakati itanyi muhengo uviri hwenyu akuita muhengo akupagahwi shulo chiya chikati zvakadakacha ndapona vakati ndapona wakati wapona vakati ndapona vambondoro vakati muzaya iwewe kufa ngokwako vashulo vakati vakamba vakati muzaya kufa ngokwako umambo vakati waitenyi vakati anoiziva ntango vambondoro vakati anoiziva ntango vakamba vakati anoiziva ntango zvakaitika kudini bhembe avachaduri tave vakamba naambondoro kwaakundotukana wakahavana vangu wakahavana vangu vakati ngatikufiwe kwaakundoburukutisana vakamba naambondoro kundoburukutisana vambondoro pasi vakamba nyezuru vakamba pasi vambondoro nyezuru ei kwakundojipana pondo vakati nadha batanyi vanduwo uwana ndwara jakapita nomeno akapita uwana meno akapita nondwara jakapita kwakundojipana pondopo vakamba vakati ei zvongo zvako puja pakadera vona vashulo vandovanga kukurumidza vati varegerenyu vachichisa nesimba vakahirana vana ngo chavo mwazviona vakati batanyi vanduwo kubatwa kuviswa paumambo vakati mukujipanango ndava chinyi vakati ei uwahavana vangu wamukati uwakahavana vangu vakati zvakaitika kudini vakati achichazviwana tavambondoro vakati nadha inini ndichienda kohavana vakamba shulo nga akandibvunza kuti enda nyapo pana mabuso ndakaenda ndokandadi panadi mabuso ndochenga vakati ndizvona vakati ndizvona kamba vakati ninimo ndishulo nga akaviya kondibvunza vakati enda nyapo pana zvinyama muhe ndoha ndenga nonjara ini vakati uburutu ngwenyu uviri hwenyu ngokuti imwimwi munopona ngo vana vovantu kuha muchichenga vana vozvinyama zvimweni walo muchadohwajihwa vakati ii shulo unobata basa kwakundojipana pondopo shulo icho fokosho chapinda shulo mbirikira yangu yaperera pondopo izviwari zvinoda kudurudzira mazi okudari kuti muntu ukagara pamutundu unodikana kuzwirana nevantu unodikana kuzviziva kuti uu mwana uu ngwaangana anodikana kukorondwa kudari uchati mwana ngowangu waamudoni idokosi ndaperera pondopo chirongwa changu zinangu ndini Joakim Mvumbo Kashitigu ndinondozivika mpawo 84 tabonga
1: tinobonga ndiso baba Muvhumbo Kashitigu
2: wesananjeyo wazo
1: wangwazana onalapo vaza kutipekeja mbirikira yakazara ngomupango tiri kuenda mberi mchino shirongo shongano intu nombirikira watu takuti ngopatwa TV ete imuashira.

Munoda nokurangwa kuti handichasambi ngokuti tiri munguva yomhepo. Maimbosamba here kareko? Ati imwe mufakazi musatambatisa imwe. Makazwa ndiani kuti tichaisamba pe? Vakazviona nokuzvizwa. Iti tinogaravo mumabhairomo. Nguva ino yomhepo vantu vazhinji vozwa kuti ndasamba masikati. Hakuzozviona zvemangwana mangwanani. Ukaeja unozwa kuti mhepo, ndozozviona kumasikati.

Bindo. Mwana wakashasara kuvira kanjekasiko provinsi iyo manika vakajaira kundizwa. Ndochiti ndini teguru maurai. Ndinoti saranyizva ushoni. Mukati mumabasa ngondemi uchinda kuti nosiya ndemi uchiputukisa panguva jino. Iva ndina Ermin Urtensi ukashitira kumuchini jompepo. Ndiye tekniku waita kuti zvizike zvakanaka mukati mumaprovinsi anoverekaita ndemi uchinda. Nonyika jokunja kuverenga nyika yemusambike. Uchiti Filipi Dionisio Kalich iye muchovha wechitimira chozuva ranyamasi. Inga kuzwa kumaita zvakadi kuti nyika iri kubudirira. Bye bye. Ndivana zvingokufamba kunguva.